0: Очень мы боимся. С кем? Я варвазжей. О, мы не бегу, а из Миза Исмаил. Могу чуть-чуть вот я рога гуру, но мы должны не помочь тебе пройти. FM, hello.
1: We are
0: double fine.
1: You are double fine. Oh, okay. Could you give me SMS number for African, let me say Afrikaans radio, please?
0: Ah, tata. Mbamba pingu jero, mbamba jio Afrikaans. Aka naiki ya mbauli. Kukia Afrikaans, mboi. Puna watu shiti vini. Mochimba hii skima, Marino Mumbure, wari Ismiza, Ismail. Mamu Mudemburga ni, washire ni. Gigi Mexti. Gigi Gerrigo. Quiero roer y yo a rogar a ti.